onomu a minsro boni biara efise onimi na ewo ho abani opuma na echichire mewre otume puno matamfu enim wodi engo efo mitrin